Proxim, ime proponadis proxim, stifalas apti baralia. Troimia mer archia, horis cafolum viscolia.